početak naše današnje popodnevne panorame poslušajte i mali oglas. Želite dobar provod u čistoj netaknutoj prirodi? Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas. S radom počinju 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat. Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblja s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat. Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petak, subota i nedjelja, jahanje na domaćim brdskim konjima. Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.